je bio James Arthur i Blindside. 10 je sati i 12 je minuta, a pred nama je posljednji dan ljeta. Sutra u 2 sata i 5 minuta ulazimo u jesen. Dani će nam biti sve kraći, temperature sve niže. Ja sam se već jutro smrzavala dok sam išla na posao, tako da ne znam kako bi to izgledalo kad onak stvarno zazimi, ali dobro, to su problemi za Silvu u budućnosti. A za sada nećemo razmišljati o zimi, uživajmo u ovom danu. Ja vam želim dobro jutro, odnosno dobar dan gdje god da jeste. Slušate Radio Dravu, a mi se družimo sve do 14 sati. Ajmo dalje uz Annie Lennox i Walking on a Broken Glass.

Ale Farben From Disco to Disco u 13:48. A toliko od mene za danas. Bojan vam se pridruže u eteru od 14, a mi smo ponovno zajedno sutra od 10. Ajmo još dalje malo u disco vode. Filip Dizdar i Travolta. Čujemo se sutra. Bok.